ta pran dat eleksyon renvoye nan la kou la kay, san ke yo pa di, men ki nouvo dat pou eleksyon an fèt. Dat eleksyon renvoye, pandan ke gouvernement te determine pou fè eleksyon, dat renvoye, men yo pa di, men ki nouvo dat eleksyon an fèt.